Det var Pegasus vi hørte der med En del av livet. Skal vi høre på Torleifs, så da har vi en instrumental låt der som heter Twilight Time.

Det var Ole Pabs vi hørte der med låten Post Woodstock. Da skal vi slippe til Del Shannon og låten Runaway.

Det var Primavera med Jahn Teigen i spissen her, og historien om naboen. Da skal vi prøve oss på en låt som ville veldig gjerne starte opp tidligere, nemlig Cannibals, og dansbandet Blackjack ligger klar.